Obesuka na besuka na besuka. Obesuka na besuka na besuka. Ayo. Wasonda ne. Mumba mwangala ngala ngala ngala. Tibono mwasisi. Likaso. Nazengere baswa msiki.